Take That Up Back for Good her på Radio 100. Og lad mig da lige minde om, at lidt senere i eftermiddag, kl. 14, der er programmet Millennial i luften her på Radio 100 med Mie Kyster som din vært. Lige om lidt så er der musik for Dodo and the Dodos, og lige nu er her musik for Ella Langley.